0: そんな深村の連絡で、なんか村の人が最近身元不明のお家が助かったと。確認してこい。もしあのネズミだったら、直ちに始末しろ。
1: はい。
2: 長官殿、情報によると15号見つかれそうです。
0: どこだ？
2: 中谷で810方面に向かっています。
0: やっぱ中央軍は810の地位が気がついたな。いよいよおさらばの時間だ。日向中隊に中央を連れて回して、できるだけ時間を稼ぎ。
2: はい。
3: 嘿，阿姐，特别叫你干啦？
4: 嗯，
3: 我了幺六接班的幺零的路家的，路来下来苏北，
4: 路来下来，不对嘞，
3: 对不对呀？咱们今天就干他的路家的，俺们到几点呀？多啊，我看你这边了，
4: 多啊，多啊，多啊，多啊，多啊，多啊。

0: 局座听到这个消息也很是高兴啊！局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局座，局
1: 如果这次能把大乔一起抓来就更好了。
2: 小安啊，能得到沈主任这样的夸奖，连我这老师的脸上都有光了。冯副站长，韦站长，是吧？
3: 啊，
4: 这个文副站长教出的好徒弟，
3: 让人羡慕。
5: 掌柜的，秦家大小姐送来的旗袍，说是领口不是很喜欢，专门帮忙改一下，满级的好像。
6: 我知道了，你去忙吧。

0: 諸家殿、お茶碗は4日間食べていません。もう死ぬかと。
1: 彼が死んだらお前は博士のところについてくれ。
0: すいません。
1: なんとか行かせろ。そいつからまだ聞きたいことがある。
0: はい。

0: KW30 の爆心事件を段階的な成果を上げたじゃないのか。どんな手で使っても彼を生き返させろ。
1: 間に合わねえです。
0: 行きましょう。はい、一からやり直せ。死体を下げろ。

0: リコ、まだ昼ご飯食べてないのって。お父さん、あの犯人見覚えがあります。810の犯人はみんな似てるんだ。
1: どうしたら？オークランド、上海で私を助けた。なぜ閉じ込めだ？俺の犯人だ。彼とダンス教室で踊ってピアノ弾く。それは誰でもいい。王将アンはダメだ。
0: 目離すな。

0: お前、トイレやかで。
1: お嬢様、これは大島長官の指示がないと。
0: お前ら、大橋長官は私です。命令だ。すぐ、トイレくれ。
1: はい。
0: 今後、王さんがここに来るなら、足のチンなんて見たくない。
1: はい。はい。
2: 今天换一首别的曲子吧。

0: 再也见不到自己的亲人了。我请求你，出去以后，把这些信务必要一一转交。刚才给你的是写信人的姓名和邮寄的地址，你抓紧时间把它背熟。出去前一定要销毁，不能落入别人手中，更不能连累家人。
1: 我敬两杯。我敬两杯。我敬两杯。我敬两杯。
2: 阿藤さん、奥川はどうしたの？
3: 最近体も顔色も良くなったな。
2: お父さん、大桑はどうしたの？
3: あなたが心配することじゃない。分かったか、玲子。
2: どうして大桑まで時間停止にしたんですか？お父さん、きちんと接すると約束したのに。
3: 大桑はただのレート人だ。生まれてから奴隷だ、実現材料だ、あげたベッドの犬と一緒、同じものだ。レイコよ、まさかその奴隷人に愛情を持ったか？
2: でもお父さん、私
3: よく聞け。我が娘の夫は我が大日本帝国の貴族で、我が大和の民族のエリートだ。大昭和みたいなレート人じゃない。
2: 私中国個人ですよ。
4: 黙ってくれお前。またそういうことが言ったら永遠に会えなくなる。
2: 私を産んだのは中国個人だ。お父さんに引き取られた。
4: 日本の教育を受けているあなたは日本人だ。
2: いいえ、それは違う。私は中国個人だ。
4: お前。お父さん、
2: お父さん。

0: お嬢さん、こそり飲んでくださいよ。
1: お父さんは合わせないし、来てくれないですか。
0: おはぎ所管は今朝出かけました。お嬢さん、これはおはぎ所管の世話になりました。来らないでくださいよ。
1: 薬を飲んでもいいけど、一つ条件がある。お医者に会いたい。すぐ、ずるだけで。
0: これはおはぎ所管の命令だよ。お嬢はここで行けませんよ。すまない。お嬢さん、薬どうぞ。落ち着いて、お嬢さん、危ないよこれ。落ち着いて。
1: 時間まで、案内して。
0: わかった。落ち着いて、お嬢さん、本当に危ないですよ。
1: お医者は合わせよ。今すぐ。
0: 落ち着いてよ、本当ですよ。
1: 今すぐ。
0: わかった。大丈夫ですよ。

0: 長官、下の状況は？
1: 全部落とした。お前長官を知らせろ。
0: はい。司令部に電話しました。長官の車はまだです。司令部は長官の車を作るとすぐに伝える。同時に地面地区二課の小隊を派遣し、全力制圧する。KW30、それ以下の人間は全部銃殺していい。
1: 分かった。さっさと行け。皆殺しだ。
0: はい。
2: 隊長。不能全部枪杀。下面的，除了实验对象，都是要用来做活体实验的人，不能杀。大乔长官还需要他们。
1: 是。よし。お前たち声通して、お嬢さんを部屋に案内しろ。一歩も離さない。
0: はい。
1: お嬢さん、私はポートを止めに行く。少々部屋に待ってください。
3: 赤だ。
1: 早く。

0: 寄ってくれたな。
1: 犯人たちが暴動しました。
0: お嬢は？
1: お嬢は逃げました。
0: さっさと探せ。
1: もう探しました。
0: レイコは？
1: お嬢さん大丈夫です。自分の部屋にいます。
2: お父さんに会えなくなるところだ。
0: お茶は逃したお前か。
2: 私です。逃がしただけでなく、私も一緒に逃げるつもりです。
0: バカ野郎。
3: 愛してると思う。逃げるのがお前を利用しただけだよ。
2: あんたも同じもんじゃない。私は中国人です。
0: バカ。

0: 逆らったらこれはお前の結末だ。彼の死はお前のおかげだ。
1: 不是我，不是我，真的不是我。
2: はい、ボードを探すしました。二人逃げられました。はい、すでに置いてます。

0: アホじゃないのか。やば、早く進もう。この守りに中国がいる。
1: まずは殺せ。
2: やまねえ、これ。我はないで、これ。
1: いたんだ、山田。
2: 俺は日本人だ。軍人だ。

0: すみません。水子です。どうも、どうも。
1: お前もミーユが死した後見下したのか。
0: うん。
1: 俺ら正体はあの山まで何日隠れた。小竹君があの運転手を殺さなければ生きて逃げ出すのは不可能だった。名前は
0: 青川です。関西人。
2: 口から聞けば何か不思議だよな。関西のどこや。
0: 大阪です。
2: 俺は奈良やね。あんたの配属はどこだ。
0: 第4下方へ第37連隊。
2: 37連隊。これけこれけ。
0: なんや。
2: こいつはお前の仲間だ。お前の連隊言った通り全滅したわけじゃないのか。生き残る奴がいる。こいつは関西人で戦友でもある。
0: お前なんで嘘ついてや。こいつ見たこともねえ。俺の仲間じゃねえ。見やがれ。これ
3: お前誰や。
0: どうして。
4: 行こう。把枪放下。